har, og at jeg mener hvis de ikke forsøker å lage noe eget, hvis ikke de forsøker å gjøre tekster, så kan de synge engelske tekster uten å innholde det helt, så det ikke folk interessert å høre på, så det vil jeg oppfatte.